0: Näisin polmeni, valitsin käisin polmeni. Päivä tytärtä tunnista päivä tytärtä. Lypsin maale rinna, siitä lypsin päälle. Soo päälle piima, siitä soo päälle piima. Yks se lypsis musta viiva, yks se lypsis musta viiva. Se sai rautamme meedä, se sai rautamme meedä. Teine valget alalasi, teine valget alalasi. Selles tehtud on teraks, selles tehtud on teraks. Kolmas seeme riimunasta, kolmas seeme riimunasta. Selles valmi ilma tullut, selles valmi ilma tullut.
1: Vedelas, vedelas.

0: juoksi suuna myötä, susi juoksi suuna myötä. Karukan perässä navassa, karukan perässä navassa. Sootousi sojaudusta, sootousi sojaudusta. Rava karukan maalta, rava karukan maalta. Kasvit rautasen uralse, kasvit rautasen uralse. Sua jalka teidän niille, sua jalka teidän niille. Karukan pate kohdalle, karukan pate kohdalle.
1: Oi rautalukka lapsi, oi rautalukka lapsi. Rava rostpe, ne viimä